0: det får. Jag till lov. Jag har lovat min fästman så länge jag bär en kringskalla kringen.
1: Glöm honom, va? Eller vill du inte?
0: Vill?
1: Ja.
0: Vill?
1: Ja.
0: Det är klart.
1: Ja.